0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här när natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det hur ni blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalen över. Och ja...
0: Men ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min ordre. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men... hej du!
1: Hej du!
4: Ja, det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Alltså, var vi några månader, Tommy?
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut. Ja. Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och ja. Liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Vi är den 10 juli idag, fredag. Och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. I kväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Minns du hur det gick till första gången du gjorde det? Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter. Innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats. Och kanske till och med är med och rädda liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit. Trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja. Det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas ju för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är det väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. Så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Mm. Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag. Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Ja, det solen i ögonen i morse när jag körde hit.
1: Det var inte klokt vad den sken.
0: Nej, jag har aldrig varit med om något liknande. Vi kommer få en väldigt varm dag.
1: Härligt.
0: Idag. Mm. Och det är därför du, Erik, ska ge dig ut också.
2: Ja, det är väl badfokus idag hela dagen. Hela förmiddagen, hela morgonen. Och badbussen. Bland annat.
0: Mm. Som ju varit en tradition sedan 1935. Det har vi mer om under programmet. Noam i nyheterna.
1: TVE-fallen ökar kraftigt i Västra Götaland. Vi följer med in på SÄS infektionsavdelning.
3: Man kan få förlamningar, få hjärnskador. Man kan till och med dö.
1: Även Marie Boman på sjukhuset är tydligt oroad över utvecklingen.
0: Ja, otäckt sa jag igår. Otäckt tycker jag fortfarande. Jag tror inte jag själv är vaccinerad. Tänka till där. Ekot nu med Alexander Ivanovski. Det ska handla om konflikten mellan USA och Iran. Klockan är 6. God morgon.
4: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
5: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
4: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
6: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
7: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
8: Och den bedömning vi gjorde då var att där inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
7: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen, och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
9: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
4: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Einar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
10: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart, och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
11: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyresrätter.

0: Så information om det får man titta på respektive hemsida för tågtrafiken. I övrigt som sagt väldigt bra läge, men skulle det förändras så tipsa mig gärna 020 999 444.
1: Jättebra, tack så mycket för det, Mårten. Ja, Niklas, vad har du på luta?
2: Nej, men jag tänkte på det här med flygning. Vi var ute och flög med brandflyget igår och idag så är det segelflyg. Och gällande just det här med bränder, en liten övergång där, så har det faktiskt brunnit idag mellan Hyssna och Rydal på en ö i Stora Hålsjön. Det var en privatperson som såg rök där ute, och det visade sig att det brann i rötterna, glöd som sen spridde sig ut i marken. Det här släcktes av ganska snabbt och räddningstjänsten har lämnat för länge sedan. Man tror att eventuellt kan ha att göra med att det finns grillplatser på ön, men det här är inget man vet. Man vet däremot är att det är väldigt stor risk för bränder i skog och mark, och det här är hela Sjuhärad. Men det är inget eldningsförbud utfärdat än så länge, men väl värt att tänka på att vara lite försiktig.
1: Och som sagt, igår så var ju Rebecka med brandflyget och spanade efter bränder. Och de hittade ju inget igår, som tur var då. Men det är bra att de är uppe. De är uppe varje dag och flyger nu när det är så här torrt som det är. Ja, vad bra. Vi lyssnar på Bruno Mars, tycker jag. Och så snackar vi mer strax här. I Just Might heter låten.

mycket. Bruno Mars, I Just Might. Lite skön fredagsmusik så där när klockan är 3:15. Nu så ska vi till Hajom därför att Rune

0: Gustafsson, han springer. Det har han gjort sedan han gick i nionde klass. Och nu är han 72, så då kan man själv räkna ut hur mycket han har sprungit, eller hur, Rebecka?
1: Ja, men det har sprungits mycket i Runes liv, det får vi ändå säga. Och nu, Rune Gustafsson, så är det dags för ditt inte mindre än 52 Lidingölopp. Hur känns det här?
2: Ja, det är ju som varje år, särskilt när man blir äldre, att det är ju en utmaning. Och man pratar om skamgränser, det är ju minuter per kilometer, och det pratar man inte högt om längre liksom, utan det får ta sin tid. Och man har någon som står och väntar sig i mål, och ut med banan så peppar vi varandra. Och sen, vi är ju en 30-klubben heter det. Det är ju, ja, de som har sprungit 30 eller fler då. Och vi har startnummer som börjar på 1000 och så uppåt. Och så, ja, 1058 har jag som nummer där då. Och så har vi speciella t-shirtar i den här 30-klubben. Så.
1: Hur ser de ut då, så man vet vad man ska hålla utkik efter om man befinner sig på Lidingö i september?
2: Ja, de har varit orange i många år.
1: Ja, då får man hålla koll efter, ja, orange. Men du, jag måste fråga dig. Du tycker inte så mycket om terränglöpning egentligen, fick jag höra här precis. Du gillar asfalt, så vad är grejen med Lidingöloppet? Varför skulle du springa det?
2: Nej, det är väl det som är den stora utmaningen för mig. Springer man asfalt så får man in i en rytm liksom. Man har en lunk liksom, och det händer inte så mycket, och det trivs jag väldigt bra med. Och jag kan vara ute i 2-3 timmar om det skulle vara så, och må väldigt väl ut då. Men det här flängandet upp och ner i backar och sånt där, det sliter på ett annat vis. Och man får, ja, man får helt enkelt gå emellan varven där. Och,
1: men man får ändå säga att det är upp och ner en del i backarna där på Lidingöloppet. För det är ju ett terränglopp, 3 mil långt. Hur tränar man inför ett sånt lopp för att vara redo?
2: Ja, uppe i Navåsen har vi ju våran 8 där. Där 8 kilometer där, som är väldigt lik Lidingöloppet. Och där har vi något som vi kallar Hudabacken. Den är väl en halv abborrbacke till exempel. Och den är också lite orytmisk med mycket upp och ner. Men på Lidingöloppet kan man ju dela upp det i, det går ju relativt bra i 15 kilometer kan man säga. Men så kommer de här, ja, när det är 13 kilometer kvar, så kommer Södergarnsbackarna, som är väldigt, eller en 7-8 backar upp och ner, som är rejält. Och det är ju inte bra, det hör ju till saken att på Södergarn, där bor vi på konferenshotellet där. Så man har ju nära hem, och så har man 13 tuffa kilometer kvar.
1: Ja, då är det inte roligt. Man ser vart sovrummet och sängen är, där man kan slockna sen. Vi ska snacka mer med Rune alldeles om en stund. Kanske få lite löpartips också.
0: Jättebra. Och sen måste ni också prata om Göteborgsvarvet, för det har han också sprungit ett antal gånger. Vi ska också anropa till Hatcher alldeles strax.

0: In the summertime sjunger Mango Jerry i P4 Sjuhärad. Jag har ju två stycken kollegor till hjälp, Tilly och Rebecca idag. Rebecca, hon är här och pratar löpning, men Tilly, du ska faktiskt få sticka ut och flyga här alldeles strax.
1: Ja, men det ska jag om en stund. Men nu sitter vi här lite innan. Jag sitter med Kjell Folkesson som är generalsekreterare för Svenska Flygsportsförbundet. Och vad är det som händer här med start i helgen?
2: Ja, men här ska det arrangeras Götalandsmästerskapen i segelflyg. Så det kommer vara 14 tävlande ifrån Götalandsområdet som i hastighetsflygning i segelflyg gör upp om titeln.
1: Ja, och jag som inte vet någonting, hur tävlar man i segelflyg?
2: Egentligen är det som 3D av orientering. Man får banor och med en flight recorder så bevisar man att man har varit vid kontrollerna. Och banan är normalt sett mellan 15 till 50 mil. Snittet skulle jag säga 25 mil. Och så flyger de runt med mellan 80 till 120 km i timmen i medelhastighet. Och den som har bäst medelhastighet har gjort bäst för dagen. Och så får man poäng för det. Och den som har flest poäng när veckan är slut är den som har vunnit.
1: Ja, och är det svårt att göra det här?
2: Men det här är ju som att lite spela schack och springa maraton på en gång, liknar vissa det som. Men man måste ju förstå väder och förutsättningar och vilka så man inte tar dumma beslut som man hamnar på en åker. För då får ju andra jobba i laget och komma och hämta en. Målet är ju att ta sig runt uppgiften så fort som möjligt.
1: Ja, vi får hoppas att jag inte hamnar i en åker sen då. Det låter lite
0: blir du nervös
1: jobbigt
0: nu?
1: Ja, men vi får hoppas att det inte är jag som ska styra någonting, för då man inte vad som kan hända.
0: Jag tror att vi kan lätt räkna med att det är inte du som kommer styra någonting överhuvudtaget. Du får bara åka med till det.
1: Ja, ja, vi hoppas det.
0: Ja, det är härligt. Lite senare under eftermiddagen här så ska Tilly också då få känna på det där med att flyga med en av de här piloterna som ska tävla i helgen.
3: Det här är P4 Sjuhärad.
4: Sveriges Radio.
0: Nu ska vi tillbaka till Rebecca igen som ju är i Hajom med en riktig krutgubbe, nämligen Rune, som då ska springa sitt 52 Lidingölopp nu. Men jag vet att det har gått 46 Göteborgsvarv och han har sprungit några av dem också, eller hur Rebecca?
5: Ja, men så är det. 46 Göteborgsvarv har gått av stapeln, och hur många av dem har du sprungit, Rune, berätta?
6: Ja, jag har sprungit 42.
5: Det är inte dumt.
6: Nej, det är, jag har varit anmäld till alla faktiskt. Och man kan säga att jag har ett laga förfall de gångerna. Det var två kompisar som råkade gifta sig två olika år då.
5: Typiskt, just den dagen.
6: Bröllop där, ja. Och så var det 83, då gjorde jag ett repmöte och man fick inte permis för ett motionslopp, som de sa. Och sen hade jag en lunginflammation för några år sedan.
5: Ja, men jag får hålla med. Det är legitima orsaker för att inte dyka upp på startlinjen.
6: Ja, jag vet.
5: Men Göteborgsvarvet, det passar dig lite bättre, eller hur, än Lidingöloppet?
6: Ja, det känner jag ju mer hemma. Och det ser man ju. Alltså, jag kan ju klara det på runt 6 minuter på kilometern i alla fall. Så det är den nivån jag har på asfalt då. Men sen pratar vi inte om Lidingöloppet, liksom det går betydligt långsammare.
5: Vi nämner inte de tiderna.
6: Nej, det blir inte det. Så att,
5: Men inför Lidingöloppet nu, det är kanske lite hårdare än Göteborgsvarvet. Terräng upp och ner hit och dit. Hur laddar du upp inför det? Hur ser träningen ut?
6: Nej, man får att försöka få på sig ett långpass och så uppsöka någon av de här träningsanläggningarna där man har en 8 km eller 10 km att springa, så att man lite känner av liksom, för att det är ju en annorlunda löpning än asfalt då. Man får ju lyfta fötterna på ett annat vis. Och
5: Vilket är roligast rent stämningsmässigt, om vi ska bortse lite från löpningen? Vilket tycker du bäst om, Göteborgsvarvet eller Lidingöloppet?
6: Ja, jag får väl säga båda två, men Lidingöloppet är nog lite karnevalstämning där ut med när dels de här som bor på Lidingö, de kommer ut och hejar på en, och det är massor med musik och det får man säga, det är likadant i Göteborgsvarvet, och de gångerna jag även sprungit i Stockholm Marathon då, så det är ju nästan lite, man tror ju knappt man är i Sverige liksom, man lyfts av detta och det känns lättare att springa.
5: Det måste vara härligt, kan jag bara tänka mig. Men har du något tips då? Om det är någon som kanske ska springa Lidingöloppet för första gången, säger, eller Göteborgsvarvet för första gången nästa år. Har du något bra tips för att man ska lyckas riktigt bra med sitt lopp?
6: Ja, man kan ta det, alltså, oavsett hur vilken träningsnivå eller ambition man har, så ta det lugnt den första halvan. Så har man... Det är tufft den andra halvan, får man säga, med både de här Södergarnsbackarna och man har den här Abborrbacken och Karinsbacke. Men klarar man 15 kilometer så tror jag man pallrar sig i mål där.
5: Ja. Lugnt första halvan alltså, det är buden från superlöparen Rune. Så ha koll på det om du ska springa.
0: Mm. Ja, helt otroligt. Man blir ju så himla imponerad av en sån person alltså. Verkligen. Vi ska få lokala nyheter här alldeles strax.

0: Agnes är det som sjunger Love Songs i P4 7. Nu ska vi ha lokala nyheter.
1: Ja, det ska handla bland annat om att det är snustort ute i markerna och även i grundvattennivåerna. Men först så ska vi prata om fotboll, för Elfsborgs manager Björn Hamberg har kommit hem nu till Borås och Elfsborg igen. Detta efter VM-äventyr som assisterande tränare tillsammans med förbundskapten Graham Potter.
2: Det absolut bästa är, jag säger såklart, men Tunisien-matchen. Att snabbt kunna checka av första VM-vinsten för gruppen, för oss, för mig själv, såklart var helt otroligt.
3: Men trots stora förväntningar och en lång förberedelseperiod kändes vinsten inte självklar.
2: Så vi var väl lite, hur kommer det gå, vart står vi? Och sen när vi kom in i Tunisien och fick flyga till Mexiko från Dallas där det var camp och sen träna upp i Norberg och spöregna och vi hade glömt västa, det var allt möjligt.
3: Framöver kommer Björn Hamberg helhjärtat fokusera på Elfsborg och med sig till laget har han massa nya lärdomar.
2: Varje samtal, varje diskussion man har med övrig stabsspelare, liksom det är ju bara in i sin egen bank. De som är bra ser man till att använda här och de sämre kanske man tänker att det där kommer inte jag göra när jag är tillbaka här. Så.
1: Reporter Julia Hansson och mer om Elfsborg. För anfallaren Fredrik Ihler öppnar för att lämna laget, det skriver Borås Tidning. Till hösten så blir det tuff konkurrens om rollen han har på plan och han har inte haft särskilt mycket speltid under våren. Han säger till tidningen att jag vet inte om jag har önskat att lämna, men jag ser mig väl omkring efter vad som kan vara bäst för mig. Nu då till torkan, för grundvattennivåerna i Västra Götaland sjunker snabbt. Och i nästan hela Sjuhärad är nivåerna nu mycket under normalt. Orsaken är att nederbörden under hösten och vintern inte varit tillräcklig för att kompensera för förra årets underskott. Trots den senaste tidens nederbörd tidvis så fylls inte de stora underjordiska magasinen på tillräckligt och risken för vattenbrist ökar. Även i små magasin så är nivåerna lägre och i flera sjöar och vattendrag är det också under det normala. Tipset från Havs- och vattenmyndigheten är att ta korta duschar istället för att bada i badkar, samla upp regnvatten när man ska vattna trädgården och kanske ställa en kanna med vatten i kylskåpet, så har du kallt vatten redo istället för att spola i kranen tills det blir kallt. Några tips där på vägen, och strunta i att fylla upp din stora pool där också, Tommy. Kanske.
0: Den jag har på balkongen, menar
1: jag.
0: Ja, just det. Ja, nej, men jag ska försöka undvika det. Man får väl åka till en sjö och bada, tänker jag, om man blir för varm. Där finns ju det vatten. Vädret, sol, varvat med mycket moln, ungefär 25 grader, det är ju vad det handlar om idag. Sen sol som tidvis täcks av passerande moln under kvällen. Och sen imorgon soligt väder, men fram på eftermiddagen en del stackmoln. Temperaturer imorgon upp mot 27 grader. Jag har två reporterkollegor ute på vift. Den ena, hon har träffat en grym löpare, vi hörde här för en stund sedan. Och den andra ska vi återkomma till, för hon ska nämligen upp i ett segelflyg så små.

Cruel Summer sjunger Bananarama. Vi går ifrån en Cruel Summer till lite väderrelaterad musik. Eller jag vet inte, men Weather With You heter i alla fall låten från Crowded House som vi ska lyssna på nu. Och så alldeles strax ska vi ha en uppdatering ifrån sporten också. Det är ju ytterligare en kvartsfinal ikväll, va? Det blir spännande. Walking.

0: Ta och tona ner Crowded House där, därför att nu ska vi ha sport. Det är Pontus Lind som föga förvånande inleder med fotbolls-VM, tänka sig.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa. Så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen. Sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv. Även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det är enda frågetecknet jag har egentligen. Spanien som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien, 21-0-0, som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missat sitt världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den fjärde ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en tredje raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets fjärde golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, så bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svensk topp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjärna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Det var sporten, det är jag. Nu har jag kollegor här som håller på att kramas för de ska gå på semester och grejer. Jag vill inte ens veta av det där med kollegor som går på semester. Anna Engström. Ja, det är samma. Hej då säger vi till Anna Engström som vi inte kommer höra på ett tag nu i radion. För hon ska vara ledig, nämligen. En annan stretar på, både nästa vecka men också fortsatt i eftermiddag såklart. Tommy heter jag. Hej, hej.

0: faller och faller och faller och jag kommer, sjunger Veronica Maggio. Nu ska vi över till segelflygklubben i Borås. De har ju Götalands mästerskap i helgen och Tilly har träffat en pilot som inte är lastgammal direkt.
1: Nej, Kasper, ja. Du får inte köra moppe men du får köra flygplan. Hur funkar det?
2: Jag vet inte väl. Det är nog bara att segelflygning är kul. Så i lagen till det eller något. Jag har ingen aning om det.
1: Ja. Men hur har du lärt dig att segla segelflygplan?
2: Jag har ju kört lite simulator hemma innan. Men sen har jag flygit lite på klubben. Lärt in mig lite skill och nu kan jag flyga själv. Så det är bra.
1: Och hur gammal är du?
2: 14.
1: 14 år gammal. Och du, nu ska du liksom om några minuter sitta i ett flygplan helt själv. Hur känns det?
2: Jättekul.
1: Vad gör du där uppe när du flyger?
2: Nej, men jag ska cirkla lite termik med en kompis som sitter i ett annat flygplan.
1: Är det här första gången du flyger själv?
2: Fjärde gången jag flyger själv, men första gången jag cirklar termik själv.
1: Och för oss som inte vet, vad är flyga termik?
2: Flyga termik är basically att vi utnyttjar en sak som heter termikblåsor. Vilket då är varm luft som stiger, så använder vi det för att stiga. För vi har ju ingen motor i flygplanet. Så använder vi det för att få lite stig och höjd.
1: Ja, det låter komplicerat och läskigt tycker jag. Men hur kom du in på det här med segelflygning?
2: Jag var väldigt flygintresserad när jag var 10 år gammal. Då tog min pappa hit mig på öppet hus och fick jag flyga med en dag. Efter det så startade de ungdomsverksamhet för de som inte fick flyga för de var för unga. Så då gick jag med i den, var här i några år och så nu får jag flyga.
1: Men hur känns det att flyga? Är du inte rädd liksom?
2: Nej, inte så rädd. Bara lite nervös innan starten, men när det väl börjar rulla då är det lugnt.
1: Alltså vad är känslan där uppe?
2: Det blir lite lugnt, lite vart går jag nu? Typ. Om jag ska gå till det stället eller det stället. Ja. Man letar lite efter termik.
1: Ja, det här var då Lukas Myt som är 14 år gammal och kör Kasper som är 14 år gammal och kör segelflyg själv då.
0: Det är ju helt otroligt, till jag tänker ändå på det där. Han får inte köra moppe, men han flyger själv segelflygplan. Ja, det är ju riktigt.
1: Det är helt, förstår
0: man
1: inte.
0: Blir lite
1: jag är imponerad. Ja.
0: Så är det. Du, om en stund så ska ju du få hänga med upp i luften själv då. Är du nervös?
1: Ja, men jag är lite nervös. Jag är inte så nervös. Jag är mer nervös att jag ska må illa, men nu har jag knaprat i mig ett sånt här åksjuketuggummi. Ja. Så att vi får ju hoppas på det bästa.
0: Ja, just det. Sen känns det som att du riktigt vet var du är. För du hoppar lite emellan. Jag är lite nervös. Men jag är inte nervös. Men jag är lite nervös. Okej. Vi håller alla tummar vi kan.
1: Man ska inte tänka på det för mycket.
0: Nej, gör inte det. Nej. Och så bryr du inte om att jag håller på nu och retas med det heller.
1: Nej.
0: Är du nervös? Nej. Är du nervös? Ja. Du, vi återkommer till dig om en stund då. Och då är det förhoppningsvis från luften.
1: Ja. Wow. Nu är det någon som lyfter här, hörni.
0: Ja, jag hör det. Vet du vad, vi ska släppa dig där nu därför att vi ska alldeles strax över till Göteborg. Därför att finns ju faktiskt någonting här som drar igång nästa vecka. Som lockar människor ifrån hela världen till Götet. Det handlar såklart om Gotia Cup.
3: P4 Dokumentär.
4: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
5: Jotterhjortons pulver, de gör ju underverk.
6: Men det tog 15 påsar om dagen.
4: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
7: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
8: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver. I appen Sveriges Radio.

0: Jag smälter, sjunger Emily i P4 Sjuhärad.
1: Ja, Tommy, jag tänkte jag skulle berätta en liten märklig historia faktiskt, som nästan är ett mardrömsscenario. Mitt under en resa mellan Grekland och Tyskland så gick nämligen fönstret på ett Ryanair-flygplan plötsligt sönder, och en man som satt precis vid fönstret var nära att sugas ut genom flygplansfönstret, men i sista stund drogs tillbaka in av en medresenär. Den här mannen har tagits till sjukhus med skrubbsår orsakade av friktionen som blev när han drogs igenom det här flygplansfönstret, men uppges i övrigt vara vid god hälsa. Den här händelsen, den inträffade över Nordmakedonien, och grekiska medier rapporterar att fönstret krossats av ett föremål som lossnat från en av flygplanens motorer. Och det här flygplanet sen vände tillbaka till avreseflygplatsen Thessaloniki kort efter då, efter att det lyft. Men ska jag klara sig alltså med hälsan i behållen då? Men just tanken med att sitta vid ett flygplansfönster och plötsligt slitas rakt ut igenom det, det låter som en hemsk historia, onekligen. Mm. En liten anekdot eller en historia som gladeligen då slutade väl utifrån världen.
0: Just det. Det jag håller på med nu, det är att jag försöker få lite kontakt här med en reporter på P4 Göteborg som heter Elvira Jansson. Vi ska se nu om Elvira hör mig.
2: Hallå, hallå.
0: Hej, det gör du. Du hör mig. Vad härligt. Du är ju på plats och snackar om Gotia. Det drar ju igång först nästa vecka, visst är det så?
2: Ja, precis. På måndag så invigs årets upplaga av Gotia Cup. Och det är nästan 2000 lag från 78 länder som kommer till Göteborg för världens största ungdomsturnering i fotboll.
0: Mm. Och visst, hade du någon där som du kunde prata med eller om detta?
2: Ja, men precis. Här pågår förberedelserna för fullt, och med mig sitter jag sitter och blickar ut över en stor, alldeles nyanläggd konstgräsplan, och med mig har jag Cupgeneralen Niklas Freiholtz. Hej!
3: Hej!
2: Ja, på söndag är det ju alltså dags för den här, eller på måndag är det dags för den här stora invigningen på Ullevi. Hur tycker du att det går med förberedelserna?
3: Förberedelserna går fantastiskt här i Göteborg och även på Ullevi, där jag tror att vi kommer få se en riktigt, riktigt bra invigning där vi får välkomna 78 nationer till turneringen och till Göteborg.
2: Ja, det är ju en hel del, och det kommer ju också bli en hel del folk här på Heden där vi är nu. Och under Partille Cup förra veckan, då blev det ju problem med bland annat toaletterna. Till GP har personer beskrivit det som att det var kaos. Vad har ni gjort för att vara säkra på att det inte ska upprepas?
3: Ja, vi har ju som du nämner här ett helt nytt Heden som också ger oss möjligheten att fortsätta utvecklas här. Det har också gett oss möjligheten att kunna mer än dubbla kapaciteten från förra året.
2: Men till skillnad från Partille då, gör ni någon skillnad nu? Tänker på toalettsituationen.
3: Självklart dubbelkollar vi alla våra rutiner och våra underleverantörer. Vi tillsätter fler funktionärer för att hela tiden hålla toaletterna under uppsikt och se till att extra städning utförs om det så skulle behövas.
2: Men också sen då, samtidigt som Gotia Cup spelas nästa vecka, så avgörs ju semifinalerna i fotbolls-VM. Kanske något som många av ungdomarna som kommer hit ser fram emot att se. Men det finns ju inget speciellt ställe för ungdomarna som ni i alla fall har organiserat så att de kan kolla på matcherna. Har ni någon oro för att det ska bli stökigt?
3: Inte att det ska bli stökigt. Absolut inte, utan snarare att det här bidrar till den stora fotbollsfesten vi kommer ha här i Göteborg nästa vecka. Och i den digitala och moderna värld vi lever i nu så har vi lärt oss de senaste åren när vi också haft mästerskap, både dam-EM, dam-VM och också tidigare fotbolls-VM för herrar, att många har idag digital teknik med sig som gör att de tillsammans med laget hittar ett eller flera olika ställen att titta tillsammans på.
2: Och till sist, du var inne på det förut, ungdomar från 78 länder kommer ju samlas här i Göteborg under turneringen. Vad hoppas du att de tar med sig från den här veckan, kanske framförallt utöver just fotbollsupplevelsen?
3: Det jag verkligen hoppas är att man skapar ett minne för livet där man får träffa nya människor, lära sig om nya kulturer, lära sig att vi är inte så olika och lära sig att det finns en fantastisk värld här utanför alla filterbubblor och IT-bubblor och digitala plattformar där vi tillsammans med fotboll som gemensam nämnare skapar en plats där just möten och vänskap bygger broar.
2: Mm. Ja, vi får se hur det blir här.
0: Du Elvira, kan du inte passa på också att fråga Niklas där då? För det här är ju en turnering som går i Göteborg, men känns det ändå inte lite som att det är hela Västsveriges turnering detta?
2: Mm, just det. Sjuhärad här undrar om det inte, vi pratar ju mycket om Göteborg liksom, men är det inte lite hela Västsveriges turnering, eller vad säger du?
3: Det är det absolut. Vi växer som turnering och vi vill ju skapa en mötesplats för så många ungdomar som vi bara kan. Och vi har ju växt, från början växte vi till Kungsbacka och så var det Mölndal. Vi har varit i Alingsås, nu är vi också i Lerum och i Härryda kommun. Så självklart hela Västsverige ska känna en stolthet och glädje och självklart känna sig välkomna att komma och ta del av Gothia Cup.
2: Mm. Det säger alltså Niklas Freiholtz som är cupgeneral för hela Västsveriges fotbollscup, kanske världens till och med.
0: Ja, jättebra. Tack så mycket för det, Elvira Jansson som är då reporten på plats där. Jag tycker att det känns som hemma, även om det är i Göteborg med Gothia Cup. Det är en fantastisk tillgivelse det där. Vi ska få ekonyheter nu. Här kommer Julia Videgård.
4: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
5: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
4: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Videgård.
0: Och i studion i Borås är det jag som heter Tommy tillsammans med Niklas Odengård. Men vi har också Till Hatcher som just nu spänns fast i ett flygplan. Jo, ett segelflygplan. Vi ska få hänga med henne ut och flyga här alldeles strax.

0: The sky is opalite, sjunger Taylor Swift. Jag vet inte det, jag. Vad har himlen för färg, Tilly?
1: Ja, men den är lite... Ja, men det är ändå lite molnigt, har den. Ja. Men jag är inte uppe i himlen än. Jag är fastspänd här och vi ska snart... Vi ska snart liksom flyga upp, så att säga.
0: Ja, starta menar
1: starta
0: du?
1: Starta planet, ja.
0: Vi ska snart starta, ja. Är du nervös?
1: Ja, men jag är nog lite... Nej, men jag är fastspänd här. Jag vet inte riktigt vad som händer. Men... Nu säger de att jag ser blek ut här. Och... Oj, nu var det... Men jag är ju här med Börje. Och ja. Hur länge har du gjort detta, Börje?
2: Jag är inne på mitt... Jag började 1977, så att det är 50 år nu i princip nästa år.
1: Ja, så jag är i trygga händer.
0: Det får vi ju säga.
2: Du... Det vet jag inte, jag har lärt mig mycket olater under tiden.
1: Ja, det låter ju si sådär.
0: Du, vad tycker du om att åka berg- och dalbana?
2: Nej då, det ska nog kunna gå med dem.
1: Nej, men jag... Ja, nej, men det är så neutralt skulle jag säga.
0: Ja, okej.
1: Okay. Neutral. Okay.
0: Men du, vi håller lite koll på det där, så återkommer vi alldeles strax. För att om en liten stund så ska hon upp i luften, Niklas.
3: Mm.
0: Just det.
3: Härligt.
0: Vad pratar vi om annars då?
3: Ja, men annars pratar vi om högskoleutbildningar. Sugen på att söka?
0: Ja, men jag har ju, tänker jag, ett ganska bra jobb. Så att jag vet inte om det är, om jag behöver det.
3: Det är rätt rejält tryck och det är klurigare än någonsin att komma in på högskolorna. Över 300 000 sökte nu till i höst. Och idag så får man besked om man har antagits i sina utbildningar. Och det är rekordmånga. Konkurrensen har hårdnat på grund av stora ungdomskullar och tufft läge på arbetsmarknaden. Så det är många som passar på att studera. På högskolan i Borås, ja, det sökte 33 500 till starten nu i höst. En ökning med ett par tusen jämfört med förra hösten. Av dem så kommer en fjärdedel in. Vad tror du att det är mest konkurrens då om när det gäller högskolans olika utbildningar i Borås?
0: Ja du, vad kan det vara? Vad något, kan det vara?
3: Något som just nästan bara finns här.
0: Ja, som finns här. Mm. Bibliotek. Nej.
3: Modedesign.
0: Ja, ja, textil, ja, såklart, ja. Såklart.
3: Där är det bara en på 20 sökande som kommer in i höst. Där är det störst konkurrens av alla.
0: Och det kommer ju bli ännu större konkurrens, tänker jag. Därför att man håller ju nu på att jobba på det där att det ska bli ett universitet också. Alltså textiluniversitet. Och Borås har ju väldigt bra rykte för sin textilhögskola som det är redan nu. Rankas som en av de 15 bästa i hela Europa. Så att det är också många från utlandet. Som
3: hur många finns det? 15?
0: Nej, det finns fler. Det finns fler. Nej, men alltså det är en väldigt väl ansedd högskola också. Så att, det är ju också många utifrån Sveriges gränser som vill söka och gå den här skolan.
3: Bra
0: också.
3: Tryck.
0: Ja, så är det. Mårten Sandin, han sitter på vår trafik- och serviceredaktion. Han hör du nu.
4: Ja, och vad det gäller just trafik och service så har vi ett väldigt bra läge i hela området här utan några större störningar. Det gäller inte riktigt tågtrafiken då det fortfarande är stopp i tågtrafiken efter tidigare urspårning där. Så att kolla upp om du ska ut och åka tid vad som gäller just din resa. I övrigt som sagt väldigt bra läge.